Punya gikan megala sa kabisayaan. Duna usay misikat ditong usa ka bisaya. Usa ka bisaya nga itumon dakon nga tao. Guapuhon, pero wa kumuliwat niya. Megala si Yuyoy Villamil.

0: XFM.
1: Oi par, reba god. Pakuratira gud imong kagalingon nga. Di ka guapo?
2: Exciting!